culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: on the beat.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Solfa.

You can move.

0: لنا.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні вівторок, 9 червня 2026 року. Сьогодні я вам розповім про унікальну подію, яка сталася у Львові, а саме відкриття меморіальної лавки Ірини Сеник. Про це буде розповідь у другій частині програми, а зараз запрошую на сторінку новин і розпочинаю із доброї новини. Сили оборони України уразили одне із найбільших сховищ нафтопродуктів Росії на Кавказі. Це сховище є ключовим накопичувальним вузлом для нафтового порту Новоросійська. Об'єкт використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти і нафтопродуктів, що надходять магістральними нафтопроводами для подальшого морського експорту. На території об'єкта зафіксовано пожежу, а ступінь завданих збитків уточнюється. Також Збройні сили України уразили стратегічний вузол нафтопродуктів у Волгоградській області на території Росії. І це сталося за 500 кілометрів від кордону з Україною. Збитки ще уточнюються, але наші безпілотники також уразили радіолокаційну станцію на території військової частини у передмісті Новоросійська, а це приблизно 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також безпілотники завдали низки ударів по одній із ключових нафтобаз в Криму «Атан» в окупованому Гвардійську – на північ від Сімферополя. Там налічується 17 паливних резервуарів різного типу, насосна станція, автомобільні та залізничні наливні термінали. Гори-гори ясно, щоби не погасло, так пишуть люди в соціальних мережах. З добрих новин, що в Україні створили технологію для автономного збиття шахедів дронами. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Оператор у режимі реального часу бачить рух цілей, обирає ціль і дає команду на ураження. Після цього система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає її і наводить на безпілотник шахед. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Наші люди надзвичайно талановиті, і ми знаємо, що Збройні сили України поповнюються і оснащуються зброєю, технологіями українського виробництва. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у травні Україна звільнила майже на 100 квадратних кілометрів землі більше, ніж втратили. Загалом з початку року захисники звільнили понад 600 квадратних кілометрів української землі. Незважаючи на постійний тиск противника, ЗСУ продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів і завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині. Саме такими є головні підсумки діяльності нашого війська у травні, які ми проаналізували під час щомісячної наради. Ситуація на фронті залишається складною. Російські загарбники не припиняють спроб просуватися на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільше інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйполівському напрямках. Протягом місяця наші захисники завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей. І за підрахунками, лише за травень місяць знешкодили понад 30 тисяч російських солдатів. В той час, коли наші Збройні сили б'ють і атакують військові об'єкти Росії, Росія атакує і вбиває мирних мешканців. Дрон вдарив по депо нової пошти у Харкові, згоріли посилки на мільйони. Через удари Росії по Нікополю одна людина загинула, четверо поранених. Російські дрони атакували три громади Сумщини, є важко поранені, знищені будинки. Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ. Серед постраждалих і діти. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Президент Зеленський зустрічався із королем Великої Британії Чарльзом III. Під час аудієнції подякував королю за підтримку українського народу. Дякую його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей. Пригадаємо, король публічно підтримує Україну з перших днів російського вторгнення, а раніше зустрічався з українськими біженцями, які шукали притулку у Великій Британії. Глава уряду Польщі Дональд Туск закликав президентів Зеленського та Навроцького до відвертої розмови. Мова йде про ситуацію, яка склалася знову, складна ситуація між Польщею та Україною у зв'язку з тим, що один із підрозділів Збройних сил України назвали іменем героїв УПА. Пряма мова Туска. Я публічно звертаюся до президентів з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози. Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх. У Польщі розглядають питання щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У Польщі відбулося засідання цього ордена, під час якого розглядалося питання. Капітула представила свій висновок президентові Польщі Карлу Навроцькому, і той має прийняти рішення. П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся у Верховній Раді з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Він заявив, що Україна має терміново прискорити реформи. Україна ризикує відстати від Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі, якщо не прискорить проведення необхідних реформ. Якщо Україна не буде робити реформи, то Європейський Союз може стягнути гроші, які надавав. Серед реформ – реформа Державного бюро розслідувань, оновлення системи фінансового моніторингу, також питання верховенства права та незалежності судової системи. Окремо він наголосив про необхідність об'єднати всі політичні та суспільні сили навколо європейської інтеграції. Це справа не тільки Зеленського, це справа президента, уряду, парламенту, місцевого самоврядування, громадських організацій, журналістів і всіх громадян. Без цього ми не переможемо Росію і не вступимо в Євросоюз, переконаний Порошенко.

0: із 624 кахлів. На ньому можна побачити, скоріш за все, гуцулів або жителів Закарпаття, де найбільше і виробляють вина. Це були основні новини з України, а зараз громадське оголошення. Бандура на Блурі повертається вдруге цього року з концертом за участю всесвітньо відомого бандуриста і заслуженого артиста України Юліана Китастого та бандуристки з Торонто Ольги Петелько. Приєднайтеся у цій чудовій нагоді провести вечір під чарівні звуки бандури і почути одного з легендарних бандуристів Північної Америки. Після концерту всіх гостей запрошено на смачний прийом. Прибутки будуть передані на користь проекту «Соняшник» канадської неприбуткової організації, яка здійснює в Україні літні й зимові оздоровчо-реабілітаційні табори для дітей військовослужбовців. Концерт в Торонто відбудеться в п'ятницю, 12 червня, в 7:30 вечора, Royal York Road United Church. Також концерт бандури відбудеться в Гамільтоні в суботу, 13 червня, в 2 годині пополудні, в приміщенні Української католицької церкви Святого Духа за адресою 15 Ольга Стріт. В концерті буде брати участь Юліан Китастий. Сьогодні ми вшановуємо в нашій програмі Ірину Сенек, героїню світу. І ця сторінка спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», фундацією «Будучність», «Карпатами Травел». У неділю 31 травня цього року у Львові сталася справді історична подія. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто разом із мешканцями міста та гостями відкрили меморіальну лавку Ірини Сенек в парку імені Івана Франка біля університету. Як сказали мешканці міста, це вперше відкрили лавку в чийомусь імені – імені Ірини Сенек. Послухайте уривки, як відбувалося відкриття. Я мала честь від Ліги Україно-Канади відділ Торонто, власне, бути присутньою, виступати і вести цілу програму. Шановна громадо, шановні львів'яни, гості міста Львова, п'ятом сьогодні релігійним зі Святою Трійцею. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ставлять пам'ятники, меморіальні таблиці, а ми вирішили поставити лавку, яка буде мати практичне значення. Кожен може присісти, відпочити, щось собі подумати. І на лавці є табличка з QR-кодом, як наводити телефоном. Воно вас перекидає на сторінку, яку ми створили спеціально для Ірини Сенек. Ви прочитаєте про неї, хто вона була. Побачите відео про неї, почуєте про її книги. Це справді велична людина, член організації українських націоналістів, пластунка, членкиня Союзу Українок. Вона разом з Даркою Гусяк створили Всеукраїнську лігу українських жінок, з якою ми тісно співпрацюємо, особливо тепер в час війни. Вона була вишивальницею, поетесою. Вона визнана однією зі 100 героїнь світу, почесна мешканка Львова і Борислава. А далі зі словом виступила Лідія Бойчишин, голова Львівського відділу Союзу Українок. Лідія Бойчишин є донькою Михайла Бойчишина, який був соратником В'ячеслава Чорновола і якого ворожі сили викрали і до сьогоднішнього дня його не знайшли. Лідія Бойчишин поділилася своїми спогадами.
1: А сьогодні нас зібрали, власне, метелики спогадів. Ірина Сенек для мене є жінкою, матір'ю, бабусею, хоч фізично вона такою не була, але навколо неї завжди були малі діти, дорослі жінки, громада, це є героїня світу. Наші союзянки в Бориславі вишили урочистий великий рушник на шану Ірини Сенек з її поезією. Вони вишивають книги з поезією Ірини Сенек. І 14 червня о 2 годині, так само як і в Торонто, буде велике театральне дійство, урочиста академія в музеї терору на пошану Ірини Сенек.
0: Підходимо до урочистої частини, до відкриття.

поправки Ірини Сеник. І я хочу попросити до цього моменту нашу молодь, дітей, які всі тут є, просимо відкрити лавку Ірини Сеник. У 1946 році перший арешт Ірини Сеник. Вона писала: «І так розпочалися мої тюремні дні. Жодних вісток зі світу, жодних вісток з дому. Передачі слідчий заборонив. Припікав мене газовою паличкою, замикав у бокс, де раптом запалювалось яскраве світло, або ще замикав у карцер, де вливалася морозяна вода. Допити, одні й ті ж запитання, одні і ті ж побої. А потім волочить тебе в камеру. Перед самим Різдвом, після такої водяної бані, я захворіла. А так звана лікарка, коли вона заходила в мою 35-ту камеру, замість допомогти кидала такі слова: таких сволочей ми не лечимо. Вимучені тіні дівчат, напівголодних, напівроздягнених, згорблених над примерзлими скибами сибірської землі. Руки поздирані до крові, а тими руками ще треба порпати турнепс. Буде табірна баланда на завтра, на післязавтра, на довгих 10 років.

0: 72-му році Ірина Сене була арештована другий раз і засуджена на 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і 5 років заслання. Її визнано особливо небезпечною рецидивісткою. І як писала тогочасна газета, радянський суд на цей раз проявив гуманність. Їй не була обрана максимальна міра покарання.
1: Моя дорога – терне, камінь. Та я не впала у журбі, бо крізь сльозу горів світанок, і Бог світив мені в судьбі. Це тихий, героїчний подвиг жінки, яка не зламалася там, де ламали сильніших, яка не втратила світла, де панувала темрява.
0: Вона вишивала скрізь. Вишивання стало її потребою. Вона вишивала під час першого ув'язнення, коли все було недозволено. Не було ниток, висмикувала з панчіх чи подертого одягу, не було голки, вишивала риб'ячою кісткою. І таких дрібних рівних хрестиків, здається, не можна було вишити навіть зі збільшувальним шклом, а не те, що в концтаборі після каторжної роботи за коцюрбленими від морозу пальцями. Вишивки зроблені на різних клаптиках тканини, на нашивках для невільницьких номерів, що їх носили в'язні на плечах і на грудях.
2: Розгортаю життя, як сувій полотна. Ось мережка гріхів і низинка падінь, верховинка жадань, яворівка притаєних прагнень. Далі хрестики чорні, страждань і терпінь, та червона стебнівка палкого кохання. Ось гладинка жіночої ласки, перетиканка пестощів з ніжністю. Ці нитки, ці голки, незаручені пальці в наперстках. Все життя у шитті. І шиття як життя.
3: А це слово голови Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Ірини Ключковської.
4: Вельмишановна пані Наталю, вельмишановні пані і панове, перш за все хочу подякувати за вашу ініціативу Ліги Українок Канади. Я подивилася на цю лавку біля університету Франка і подумала, вона буде жити скоро своїм життям. Сюди будуть приходити студентки, сідати, вчити свої іспити. Сюди будуть приходити молоді люди, закохані, будуть цілуватися тут на цій лавці, а поруч з ними буде дух Ірини Сенек. Я для себе особисто пізнала глибину страждань, мужності, оцієї нескореності, цієї неймовірної жінки.
0: Ірину Сенек звільнили 18 серпня 1983 року. Їй було 57. З них, тільки подумайте, 34 роки вона була в неволі, в тюрмі, в колоніях, на поселення. Їй не дозволено повернутися до рідного Львова. Вона оселилася в Бориславі і там знайшла своє щастя.
3: На відкритті лавки був присутній правозахисник, дисидент, політичний в'язень Мирослав Маринович, який сказав кілька слів.
5: Один цікавий факт. У таборах чоловічих ми знали про те, як все-таки доносилися до нас так чи інакше чутки про те, як живе жіночий табір. І мушу сказати, що ми не раз відчували, що жінки таки героїчніші за нас. Тому що жінки вибороли собі право не вставати, коли заходить офіцер. Це через тяжкі випробування, через тяжкі покарання, але вибороли собі це право. Вони собі вибороли право вишити на своїх тих робах українські візеруночки. А не було ялинки, не було іграшок. А Ірина Сенек вишивала собі ці іграшки. І все, і Різдво приходило до них. Я дуже хочу подякувати за цю ініціативу, бо мені весь час звучать ті слова, які ви почули у вірші, про те, що вона до Львова повернеться. Вона до Львова повернулася своєю могилою. І тут уже 101 кілометр, на щастя, не мав ніякого значення. Вона у Львові. Так само тепер вона буде у Львові, тут буде незримо присутня. Так що дуже вам дякую.

0: Також біля лавки був посаджений кущ жасмину, який буде цвісти наступного року і огортати своїм запахом, красою тих, хто буде сидіти на лавці Ірини Сенек.
1: Оця книжка, що показувала пані Клюшковська, «Біла айстра любові», була видана лікою католицьких жінок в Канаді. Вони помістили її вірші, її узори, і жінки вишивали 2 роки сукні за її узорами. Ірину Сенек запросили до Торонто, де була презентація цієї книги і презентація суконь, вишитих за її узорами. І пан Маринович згадав 100 героїн світу, я вам розкажу історію. Це відбувалося в Америці, в Рочестер. Жінки зібралися, не українки, які вирішили вшанувати 100 жінок світу. З різних частин світу, з різних країн подали аплікації, і вони вибрали 100. З української сторони героїнею світу визнана Ірина Сенек, яка була фізично присутня в Рочестері на цій важливій презентації.
2: У тайзі непрохідній, у тайзі засніженій, коли грала і ржава пила на повалі, і трачиння затрачинювало очі мої, ти вижався мені. Я про тебе лиш мріяла. Я забувала про камінь, що там, в заангар'ї, пік мої руки, пік моє серце, і випекти очі хотів, щоби ти не ввижався мені, щоб про тебе не мріяла. Після темного буру і похмурих кандеїв блиском своїм підкупити хотіла слюда, запорошуючи мої втомлені очі, мої руки обдерті, мої болем зболені груди, щоби ти не ввижався мені, щоб про тебе я навіть не мріяла. Хліба штрафного окраєць і цинготний горох, і горнятко брудної води день у день владно волали. Викинь думи про нього, викинь мрії про нього. Гороїжилась вишка щербата, гороїжився штик, прилипало щоденно болото від ганебного крику: «Сволоч, ложись!» Але я підіймалась на бушлат і ушанку БУ, замість ймення пришивала латки номерні L-372. 10 років в тайшетській тайзі, в загороджених клаптиках дикої Азії, я про тебе лиш мріяла, я про тебе лиш думала. Ти вижався мені, гартував мою кволість. Ти, мій Львове, місто моє чарівне.

0: Ірина Сенек мріяла про Львів, вона до нього повернулася вже назавжди. Її могила на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань, де вона спочиває разом із своїми посестрами і побратимами.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ліга Україно-Канади відділ Торонто запрошує разом відзначити і вшанувати століття блаженої пам'яті Ірини Сенек. Це велична жінка-борець за волю України, яка відбула в неволі 34 роки. Членкиня Союзу українок, пластунка, героїня світу, поетеса-вишивальниця. В Торонто відбудеться унікальна вистава у ролі Ірини Сенек Лариса Баюс. Задіяні читці, співаки, музиканти, танцюристи. Програма побудована на книзі спогадів «Метелики спогадів». Ця унікальна вистава відбудеться в неділю 14 червня в 3 годині пополудні в Пластовій домівці. Разом вшануємо пам'ять великої жінки Мадонни українського опору, так називав її Василь Стус.
4: Your home for culture, community, and unity. Here on CJMR 1320.

різплач промовиш, іншого люблю. Не вже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

जुनून तक है।

0: It's a GR music.
1: Your home for community. CJMR 1320.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दें।

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.